тиждень свободних на зору. Білоє все емо, хай бо ютрі туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран, до синих